0: 等等。
1: お高か、西村総兵でございます。現在、上海宝石株式会社の社長でございます。どうぞよろしくお願いします。
2: 三井物産、山本長太郎です。どうぞよろしくお願いします。
1: お二方、単刀直入に申します。石村社長、上海の綿宝石業について、どう思う？日清戦争以来、日報商人が上海での営業関係が改善されています。私の先生、渋沢栄一閣下のご方針に、それは、滑走連行の策を取るべき、新国政府及び民間企業と積極的に連行し、欧米諸国に対抗すべきです。いい時を待って、新国企業をヘッドンし、帝国の新国における商業パンツを課長する。
3: 弱の国には交渉なし。秦国の商人には家作の価値があるか。
1: 秦国にも有識の塩存在します。例えば南東の直見だと。
3: 我々にご迷惑を、そして帝国の拡大に利用し得る秦国人も全て見える。
1: はい。
4: 是翁氏大人的手笔，明定国事照颁布。看来皇上是下定决心要变法了。
5: 我不时考量，听闻二人曾在上海办强学会，季之兄也曾参与其中。
6: 陆兄，我与康良事情非大，强学会关闭以后，我一直在忙着筹办沙场仪式，他们后来的计划与我毫无干系。陆兄说到变法嘛，您看现在朝廷纷乱，清贵昏聩，恐难持久。
4: 翁氏夹在中间，怕是难做呀。
6: 怕只怕皇上变法心切，手段过于激烈，翁氏裹在其中，